Tūnak nei thlak takha zai tin thiam ti la ziran ham teina sak ani kangai pirache ti la kan ngai thlanga echlanung lovin ran sang.

tun na kan nei thak tak kha avengbran chu msi pol ten karam nei chhun ti hla an remania chu ti sang su tun tuma zai pol ten pathia zai pol te hram kang nei thak thei te chu ni a ka swani izo la tranga puan chu ani dar le chan velo rita to chon leng zem hla kan ngai thlanga tun tuma hem bimal som tuang hen ril mal som le efladin moi te anon zai anga ka ge thama sak ber tur hi nun hlui ngai lai ti hla Anya hendil ma so manaran sang.

min puar si di kan ngay thak tak sa tu ka bi mal som tlo ngi ani ole tun huna zai kan ngay thana nung bratan evel din moin amakati ti asak ngay thang u.

Ton manglal nu ti kan ngai thak ta kron sa tu kha ai zo sang le ni ani biak di gazai kan ngai thak sun zum vele hala nga ka ngai vong vong che ti aron sang.